Satay Topçiş ala Bandar Ortaklar. Ortaklar, sebuah pekan kecil di daerah Germencik wilayah Aydın, Türkiye. Terkenal dengan satay atau kebab Topçiş yang dinamakan sempena wilayah tersebut. Pada tahun 2020, melalui permohonan yang dibuat oleh Majlis Perbandaran Germencik, Topçiş Ortaklar telah dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Türkiye. Penghasilan Topçiş Kebab di Pekan Ortaklar yang merupakan salah satu persimpangan utama laluan kereta api dan jalan raya di rantau ini pada mulanya tertumpu di sekitar laluan kereta api yang merentasi kawasan penempatan tersebut. Kebab ini pada mulanya disediakan secara bergerak, tetapi lama-kelamaan ia menjadi menu utama restoran-restoran di tepi jalan raya. Satay Topçiş Ortaklar dihasilkan dengan memanggang daging lembu tanpa lemak dan urat yang dipotong kecil, dicucuk pada lidi yang diperbuat daripada buluh berukuran kira-kira 15 cm panjang dan setengah cm lebar yang telah diraut tajam menggunakan pisau. Daging lembu yang telah dihiris dan dibiarkan rehat selama beberapa hari ini dipotong sekecil saiz yang boleh ditelan seekor burung pipit, seperti yang digambarkan oleh penduduk tempatan. Sebelum lidi bulu ini diletakkan di atas panggangan, sepotong kecil lemak ekor kambing akan dicucuk pada hujung lidi. Tiada bahan tambahan seperti sayur-sayuran dimasukkan bersama daging dan lemak ekor kambing pada lidi tersebut. Disebabkan saiz kecil daging yang digunakan, satay Topçiş boleh dimasak dengan cepat pada api besar dan segera dihidangkan kepada tetamu. Satay Topçiş kebiasaannya dihidangkan bersama bawang merah, bawang putih, tomato dan cili yang dipanggang sehingga karamelisasi, serta disertakan dengan rempah seperti garam, cili kisar pedas, lada hitam dan jintan putih bergantung kepada pilihan.